0: durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu locuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de com a mandinga, não há sanho manganga.
1: Quem não pode dar em cima, deixa.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, Zirek!
6: Salut, Billy!
5: Ah, tu nous filmes?
7: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
7: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
6: Ah, oui!
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
6: Portant?
7: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois!
8: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Socialdemocrații se reunesc mâine înaintea negocierilor de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a declarat că va nominaliza un premier până la finalul săptămânii și încă se numără voturile în Islanda după referendumul privind reînceperea discuțiilor de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Nicușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de data aceasta va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare, în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereții nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
0: Liderii PSD, președinții de organizații județene și parlamentarii partidului se reunesc mâine în ședințe succesive la Sinaia. Reuniunea are loc în ajunul începerii sesiunii parlamentare de toamnă și în contextul în care săptămâna viitoare se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Șeful statului nu va mai convoca partidele politice la consultări oficiale la Palatul Cotroceni, ci preferă să finalizeze discuțiile în cadrul informal. ANPC declanșează controle ample în benzinării după scumpirile în lanț ale carburanților. Inspectorii vor verifica adausurile comerciale practicate de operatori, dar și modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. Autoritatea avertizează că în cazul unor nereguli, amenzile pot ajunge până la 500 de mii de lei. Între timp, prețurile rămân la nivelul record. În București, un litru de benzină standard costă astăzi 9 lei și 51 de bani, iar motorina standard se vinde cu 10 lei și 14 bani. Referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este pe muchie de cuțit, numărarea voturilor continuă, iar rezultatul este urmărit cu atenție la Bruxelles. Islandezii au fost chemați să decidă dacă țara are deschide negocierile cu Uniunea Europeană suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Un eventual vot favorabil nu ar însemna însă aderarea imediată la Uniunea Europeană, ci doar reluarea discuțiilor privind condițiile de intrare în blocul comunitar. Pescuitul, agricultura și păstrarea suveranității sunt printre principalele teme ale campaniei. Un nou referendum ar fi organizat ulterior pentru aderarea propriu-zisă. Rusia lansează un nou avertisment nuclear la adresa Occidentului. Leonid Slutsky, șeful Comisiei pentru Afaceri Externe de la Moscova, spune că Rusia ar răspunde imediat și simetric dacă Occidentul ar furniza Ucrainei componente ale unor arme nucleare tactice pentru a fi folosite împotriva Rusiei. Oficialul rus susține că Moscova nu folosește arme nucleare ca instrument de intimidare și afirmă că până acum nu a recurs la acestea din dorința de a limita pierderile în rândul civililor. Declarațiile vin însă în contextul în care, potrivit unor surse citate de Bloomberg, la Kremlin cresc temerile privind evoluția războiului și se discută tot mai intens despre posibilitatea unei escaladări. Iar acum datele despre vreme. Astăzi va fi cald, foarte cald în cea mai mare parte a regiunilor, iar în vest canicul. Acum dimineața a plouat puțin în est și în sud, iar după amiaza va ploua la munte între

0: Transilvania și în Moldova. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. 22 de grade sunt acum la București, 21 de grade la Iași, 22 la Cluj, 23 la Timișoara, 24 de grade la Constanța și 21 de grade la Brașov și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI!
1: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: RFI.

0: Șeful CIA a făcut o mișcare fără precedent în timpul vizitei secrete la Moscova. Președintele Nicușor Dan este contestat acum de cei care l-au susținut la alegerile prezidențiale. Oana Pelea, fostă susținătoare a președintelui, critică modul în care acesta a ales să-l apere pe șeful SPP, Lucian Pahonțu. Actrița spune că, citez, o țară nu se conduce după simțuri și cer explicații bazate pe fapte și documente. Și Tudor Chiril îl critică pe Nicușor Dan într-un mesaj extrem de dur. Artistul vorbește despre, citez, o nouă probă de ticăloșie și spune că nu credea că președintele poate ajunge, citez din nou, atât de jos. Reacțiile vin după ce Nicușor Dan a declarat că nu există elemente care să lege pe Lucian Pahonțu de acțiuni represive la Revoluție sau la mineriadele din 1990. Ministrul interimar de externe Oana Țoiu îi răspunde ambasadorului Rusiei la Chișinău, care acuză România și Uniunea Europeană că ar încerca să submineze suveranitatea Republicii Moldova. Într-o declarație la Digi24, Țoiu spune că prin aceste afirmații Rusia recunoaște că își pierde sfera de influență și controlul asupra Republicii Moldova.
1: Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul ireversibil de aderare la Uniunea Europeană, de altfel o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea clusterelor de negociere, a două clustere și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei. Ei sunt pe un drum ireversibil pe calea europeană, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor. Trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv, dar Rusia reacționează la această evidență. Ei nu mai pot să concureze, realist vorbind, în scenariile de viitor, nici pentru țări ca România, nici pentru țări membre ale Uniunii Europene, nici pentru țări care vor să adere la Uniunea Europeană, cum e Moldova.
2: Asta vă spune ambasadorul când îl chemați la minister.
1: Bun. Când ambasadorul e convocat la minister, e convocat la nivelul directorului, nu al ministrului, dar trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane, sunt evaluări care vorbesc chiar de aproape un miliard în propagandă, nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există, situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate să ofere propriilor cetățeni, ci folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova.
0: Șeful CIA, John Ratcliffe, ar fi făcut un pas fără precedent pentru reluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Potrivit Axios, în timpul vizitei sale secrete la Moscova, Ratcliffe ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Surse citate de publicația americană spun că oficialul a încercat să afle dacă serviciile de informații ruse pot contribui la convingerea lui Putin să accepte reluarea negocierilor mediate de Statele Unite. Oficialii americani l-ar fi informat deja pe Zelensky despre discuțiile de la Moscova și despre propunerea unui summit. Ar fi pentru prima dată când directorul CIA se implică personal în eforturile diplomatice pentru un acord între Rusia și Ucraina. Referendumul din Islanda privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană se află pe muchie de cuțit, numărarea voturilor continuă, iar rezultatul este urmărit cu atenție la Bruxelles. Islandezii au fost chemați să decidă dacă țara redeschide negocierile cu Uniunea Europeană suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Un eventual vot favorabil nu ar însemna însă aderarea imediată la Uniunea Europeană, ci doar reluarea discuțiilor privind condițiile de intrare în blocul comunitar. Pescuitul, agricultura și păstrarea suveranității sunt printre principalele teme ale campaniei. Un nou referendum ar fi organizat ulterior pentru aderarea propriu-zisă. Și acum datele despre vreme, o vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a regiunilor, iar în vest va fi canicul acum de dimineață. Va ploua puțin în est și în sud, iar după amiaza la munte în Transilvania și Moldova. Maximele sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. 24 de grade sunt acum în capitală, 23 la Iași, tot 24 de grade și la Cluj, 26 de grade la Timișoara, 25 de grade la Constanța, 22 de grade la Brașov și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe

0: Concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
1: Salut Zirek!
2: Salut Billy!
1: Oui, c'est pour Rosa.
3: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
1: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
2: Ah, oui.
3: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
1: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
2: Portant?
1: Oui, c'est par là.
2: Ah, je les vois.
4: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: RFI

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu, nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: A fost din nou alertă în județul Tulcea, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că încă mai este timp ca legea ANI cu amendamentul PSD să fie modificată și săptămâna viitoare să reiau consultările la

0: De externe, Oana Țoiu a declarat la Digi24 că speră că legea care lasă pe liderul USR, Dominic Fritz, fără mandat să fie modificată.
1: Poziția mea față de legea Ani, poziția noastră ca echipă USR, poziția multor experți și de altfel, da, și președintele știe opinia mea legat de asta, este că această lege este neconstituțională, vorbește de o aplicare față de o faptă trecută, dar dincolo de asta este un moment foarte complicat pentru istoria României, pentru că noi avem generații întregi care au muncit pentru libertatea pe care o avem astăzi, pe neutralitatea justiției în statul de drept se bazează și dezvoltarea economică până la urmă și puterea oricui în mediul politic sau în administrație de a face față presiunilor când le consideră nedrepte și a ști că e apărat de lege, că e apărat de arbitri neutri. Ori, din păcate, acest precedent al unei legi care atacă direct un oponent politic are efecte nu doar asupra lui Dominic Fritz sau asupra USR-ului, noi vom continua să ne facem treaba curaj în continuare, ci are un efect de descurajare a celor care vor să stea drepți, bazându-se pe faptul că există niște arbitri neutri. Dar noi ne vom continua munca și mai sunt 30 de zile în care România poate și să primească banii pe jalonul PNRR și să îndrepte această eroare profundă care va intra în manualele de istorie.
0: Președintele Nicușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare și rating nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
0: Tensiunile dintre Germania și Rusia sunt pe cale să escaladeze. Guvernul de la Berlin se pregătește să acuze oficial Moscova pentru tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig, potrivit unor informații citate de Politico și Welt. O dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită la începutul lunii august în apropierea unor avioane cargo ucrainene. Anchetatorii au găsit ulterior și alte drone și explozibili în zonă. Cancelarul Friedrich Merz urmează să anunțe cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare un pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv măsuri la nivel european. Moscova neagă orice implicare în incident. Șeful CIA, John Ratcliffe, ar fi făcut un pas fără precedent pentru reluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, potrivit Axios, în timpul vizitei sale secrete la Moscova. Ratcliffe ar fi propus organizarea unei întâlniri trilaterale între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Surse citate de publicația americană spun că oficialul a încercat să afle dacă serviciile de informații ruse pot contribui la convingerea lui Putin să accepte reluarea negocierilor mediate de Statele Unite. Oficialii americani l-ar fi informat deja pe Zelensky despre discuțiile de la Moscova și despre propunerea unui summit. Ar fi pentru prima dată când directorul CIA se implică personal în eforturile diplomatice pentru un acord între Rusia și Ucraina. Datele despre vreme, acum o vreme călduroasă în cea mai mare parte a regiunilor, iar în vest va fi caniculă, dimineața a plouat puțin în est și în sud, iar după amiaza va ploua la munte în Transilvania și Moldova. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. 26 de grade sunt acum la București, 25 de grade la Iași, 27 Timișoara, tot 26 de grade la Cluj și la Constanța, 24 Brașov și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13.

0: Rămâneți pe RFI!
1: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
2: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: A fost din nou alertă în județul Tulcea, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, îi răspunde ambasadorului Rusiei la Chișinău privind Republica Moldova și Islanda a spus pas Uniunii Europene. O nouă alertă cu drone în județul Tulcea după ce radarul Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România. Incidentul a avut loc în această dimineață la aproximativ 20 de kilometri est de Vâlcoveni, Ucraina. Două avioane F-16 de la baza 86 aeriană Borcea au fost ridicate pentru monitorizarea situației. La 10:50 de minute, autoritățile au transmis un mesaj ro-alert pentru nord-estul județului Tulcea.

0: No, sigur, ireversibil din perspectiva voinței cetățenilor. Trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv, dar Rusia reacționează la această evidență. Ei nu mai pot să concureze, realist vorbind, în scenariile de viitor, nici pentru țări ca România, nici pentru țări membre ale Uniunii Europene, nici pentru țări care vor să adere la Uniunea Europeană, cum e Moldova.
1: Asta spune ambasadorul când îl chemează la minister.
0: Bun, când ambasadorul e convocat la ministere, convocat la nivelul directorului, nu al ministrului, dar trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane, sunt evaluări care vorbesc chiar de aproape un miliard în propagandă, nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există, situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate să ofere propriilor cetățeni, ci folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova.
2: Islandezii au spus nu relorii negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, potrivit rezultatelor parțiale, 52,5% dintre alegători au votat nu, în timp ce 47,5% au votat pentru. Rezultatul final depinde însă de numărarea voturilor dintr-o singură circumscripție. Referendumul nu privea aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană, ci doar redeschiderea negocierilor după ce acestea au fost suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Un eventual vot favorabil ar fi relansat procesuri, iar aderarea propriu-zisă ar fi putut fi decisă ulterior printr-un nou referendum. Un militar columbian care face parte din legiunea străină franceză a fost răpit la începutul lunii într-o regiune controlată de gherilă, anunță Ministerul Forțelor Armate franceze. Soldatul era în permisie în Columbia, călătorea pe un drum în sud-vestul țării în momentul în care a căzut în mâinile unui grup de gherilă. Servea în armata franceză de 4 ani. Mihai Landoche vine cu detalii.
3: Caporalul José Olher Melo Chari a fost luat ostatic pe 6 august potrivit unui raport al armatei consultat de France Press. Cazul este monitorizat îndeaproape de Ministerul Forțelor Armate și de Ministerul Afacerilor Externe. Forțele armate franceze mulțumesc Columbiei pentru deschiderea unei anchete judiciare, a declarat Ministerul Forțelor Armate franceze pentru France Press. Presupușii autori ai răpirii sunt dizidenți ai grupării de gherilă FARC, acum desființată, care au refuzat să semneze acordul de pace din 2016 cu guvernul, indică documentul citat de aceeași agenție. Rebelii l-au răpit după ce și-au dat seama că aparținea legiunii străine franceze, potrivit aceleași surse. Este soldat în legiunea străină de naționalitate columbiană, nu are naționalitate franceză, așa cum pot solicita cei care fac parte din legiune, a clarificat Ministerul Forțelor Armate franceze. Rapoartele inițiale indicau că ar fi vorba despre un cetățean franco-columbian. Permisia i-a acordat dreptul să rămână în Franța metropolitană, dar nu să călătorească în Columbia, a precizat ministerul, fără a specifica în ce regiment a servit caporalul. Grupul acuzat de răpire este condus de Ivan Mordicio, cel mai căutat luptător de gherilă din Columbia. Grupurile armate ale țării implicate în principal în traficul de droguri și mineritul ilegal recurg la răpiri pentru a extorca bani sau pentru a face presiune asupra autorităților, mai notează France Press.
2: Datele despre vreme, acum o vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va fi caniculă, dimineața a plouat puțin în est și în sud, iar după amiaza va ploua la munte în Transilvania și Moldova. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. Sunt 27 de grade acum la București, Iași și Cluj, 29 la Timișoara, 25 de grade la Brașov și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI!
4: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radio.

0: direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: A fost o nouă alertă de drone în această dimineață. Socialdemocrații se reunesc mâine la Sinaia înainte reluării negocierilor de la Cotroceni. Islanda a spus pas Uniunii Europene și ministrul de externe, Oana Țoiu, a declarat că încă mai este timp ca legea ANI cu amendamentul PSD să fie modificată. Alertele de drone par să fi devenit aproape ceva obișnuit în România. Am ajuns în situația în care nu doar autoritățile anunță astfel de incidente, ci și turiștii ajung să găsească în apă fragmente. Istoricul Arman Goșu a declarat pentru RFI că va trebui să conștientizăm că este un război și că Rusia nu vizează țara noastră.
2: Războiul hibrid în care vedem că este implicată România pune alt tip de probleme. În același timp, aveți dreptate, ne vom obișnui, dacă nu cumva ne-am obișnuit deja, cu drone să le scoatem din apă sau la iarnă să le găsim undeva la marginea satelor. Ar trebui să conștientizăm faptul că e un război, că e un război la limita României, că nu ai ce să faci. Degeaba vin forțe politice care inventează tot felul de scenarii din astea în care România Doamne, i-a tras în război sau nu, nu i-a tras în război. Astea nu sunt niște drone care să urmărească, care să aibă drept țintă anumite obiective din România. În același timp vedem că Rusia folosește destul de dibaci astfel de incidente pentru a crește temperatura politică în societatea românească.

0: Constituțională, vorbește de o aplicare față de o faptă trecută, dar dincolo de asta este un moment foarte complicat pentru istoria României, pentru că noi avem generații întregi care au muncit pentru libertatea pe care o avem astăzi. Pe neutralitatea justiției în statul de drept se bazează și dezvoltarea economică până la urmă și puterea oricui în mediul politic sau în administrație de a face față presiunilor când le consideră nedrepte și a ști că e apărat de lege, că e apărat de arbitri neutri. Ori, din păcate, acest precedent al unei legi care atacă direct un oponent politic are efecte nu doar asupra lui Dominic Fritz sau asupra USR-ului, noi vom continua să ne facem treaba curaj în continuare, ci are un efect de descurajare a celor care vor să stea drepți, bazându-se pe faptul că există niște arbitri neutri. Dar noi ne vom continua munca și mai sunt 30 de zile în care România poate și să primească banii pe jalonul PNRR și să îndrepte această eroare profundă care va intra în manualele de istorie.
1: ANPC declanșează controle ample în benzinării după scumpirile în lanț ale carburanților. Inspectorii vor verifica adausurile comerciale practicate de operatori, dar și modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. Autoritatea avertizează că în cazul unor nereguli, amenzile pot ajunge până la 500 de mii de lei. Între timp, prețurile rămân la niveluri record. În București, un litru de benzină standard costă astăzi 9 lei și 51 de bani, iar motorina standard se vinde cu 10 lei și 14 bani. Islandezii au spus nu reluării negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, potrivit rezultatelor parțiale, 52,5% dintre alegători au votat nu, în timp ce 47,5% au votat pentru. Rezultatul final depinde însă de numărarea voturilor dintr-o singură circumscripție. Referendumul nu privea aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană, ci doar redeschiderea negocierilor după ce acestea au fost suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Un eventual vot favorabil ar fi relansat procesul, iar aderarea propriu-zisă ar fi putut fi decisă ulterior printr-un nou referendum. Vremea este călduroasă astăzi în cea mai mare parte a regiunilor, iar în vest este caniculă, la munte și în Transilvania și Moldova va ploua. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. Sunt 28 de grade acum la București, Iași și Cluj, 30 la Timișoara, 27 de grade la Constanța, 26 la Brașov și tot 27 de grade și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15, rămâneți pe RFI.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: RFI. Bun găsit la știri, este ora 15, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan spune că următoarele trei luni sunt esențiale pentru atragerea cât mai mulți bani europeni. România încearcă să convingă Statele Unite să păstreze trupele americane în țara noastră și Statele Unite și Venezuela au încheiat un nou acord petrolier. România ar putea obține cu aproximativ 6 miliarde de euro mai mult din viitorul buget al Uniunii Europene, susține europarlamentarul Siegfried Mureșan. El spune că următoarele trei luni sunt esențiale pentru negocierile privind bugetul european pentru perioada 2028-2034. Mureșan afirmă că această creștere a alocărilor pentru România obținută în poziția Parlamentului European trebuie apărată acum de reprezentanții guvernului în Consiliul Uniunii Europene. Europarlamentarul critică PSD și spune că nu crede că un viitor guvern social-democrat ar fi capabil să apere aceste fonduri. Citez, alegerea este simplă, fondurile europene pentru România sau guvern PSD, a transmis Siegfried Mureșan. România încearcă să convingă Statele Unite să păstreze trupele americane pe teritoriul țării noastre. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că țara noastră poartă discuții cu oficialii americani și că unul dintre criteriile importante pentru Washington este contribuția fiecărui stat aliat la securitatea NATO.
2: Una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa. Practic, 76.000 este acest plafon. Dacă se scade sub acest plafon pe teritoriul european, trebuie să fie o conversație cu Congresul în această direcție. Tot ei sunt cei care, tot la inițiativa șaportului Mike Rogers, au dus la câteva decizii cheie. De exemplu, în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul

0: Finalul săptămânii trecute, un nou acord petrolier între Statele Unite și Venezuela. Liderul de la Casa Albă susține că Statele Unite vor avea controlul majoritar asupra 65 de miliarde de barili de rezerve de petrol dovedite. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, salută și acordul istoric care va rămâne în vigoare timp de 25 de ani. Madalina Șerban vine cu detalii.
1: Într-un discurs ținut în acest weekend, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a salutat acordul, considerând că acesta va contribui la redresarea economică a țării, transmite BBC. Potrivit estimărilor prezentate de Rodríguez, acordul ar putea aduce statului venezuelan aproximativ 209 miliarde de dolari la un preț de referință de 65 de dolari pentru un baril. Din fiecare baril produs și vândut, 19 dolari ar urma să ajungă direct în Venezuela. Acordul energetic dintre cele două țări va fi valabil timp de 25 de ani, a mai anunțat lidera țării sud-americane. Aceasta a precizat că obiectivul inițial este o producție de peste 1,5 milioane de barili pe zi. În plus, Venezuela își păstrează proprietatea și suveranitatea asupra resurselor naturale, susține președinta țării. Pe de altă parte, Donald Trump susține că Statele Unite și-au asigurat controlul majoritar a peste 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite ale Venezuelei. Acordul va reduce substanțial prețurile la benzină pentru toți americanii, a estimat liderul de la Casa Albă, care s-a confruntat recent cu presiuni interne pentru a reduce prețurile la benzină, care au crescut brusc pe fondul războiului cu Iranul.
0: Islanda spune pas reluării negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Rezultatele finale ale referendumului arată că 52,8% dintre alegători au respins redeschiderea discuțiilor cu Bruxelles, în timp ce 47,2% au votat pentru. Diferența a fost de peste 12.700 de voturi. Prezența la urnă a fost ridicată de 82,5%. Referendumul nu privea aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană, ci doar reluarea negocierilor suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Rezultatul reprezintă o lovitură pentru guvernul de la Reykjavik și un nou semnal că islandezii preferă, cel puțin deocamdată, să-și păstreze independența față de blocul comunitar. Datele despre vreme acum. Avem o vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest avem caniculă. Va ploua la munte în Transilvania și în Moldova, iar maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. Sunt 29 de grade acum la București și la Cluj, 28 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 27 la Constanța, 26 de grade la Brașov și 28 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI!
2: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodată singur.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism

0: Bună ziua, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Săptămâna viitoare încep consultările la Palatul Cotroceni, încă o alertă de dronă în această dimineață, iar România negociază cu Statele Unite păstrarea trupelor americane pe teritoriul țării noastre. Președintele Nicușor Dan reia negocierile pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsită o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD-UDMR minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereri nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare. Foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD-UDMR minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
0: Alertele de drone par să fi devenit aproape ceva obișnuit în România. Am ajuns în situația în care nu doar autoritățile anunță astfel de incidente, ci și turiștii ajung să găsească în apă fragmente. Istoricul Arman Goșu a declarat pentru RFI că va trebui să conștientizăm că este un război și că Rusia nu vizează țara noastră.
3: Războiul hibrid în care vedem că este implicată România pune alt tip de probleme. În același timp, aveți dreptate, ne vom obișnui, dacă nu cumva ne-am obișnuit deja, cu drone să le scoatem din apă sau la iarnă să le găsim undeva la marginea satelor. Ar trebui să conștientizăm faptul că

0: Sperăm că, la un moment dat, și rușii o să îmbunătățească acuratețea loviturilor cu aceste drone. Văd acum că apar dronele banderol, care sunt drone cu motor cu reacție, care au o direcție mai bună și sperăm că astfel de drone o să ajungă tot mai puțin, astfel de drone rusești o să ajungă tot mai puțin pe teritoriul României.
1: România încearcă să convingă Statele Unite să păstreze trupele americane pe teritoriul țării. Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat la Digi24 că țara noastră poartă discuții cu oficialii americani și că unul dintre criteriile importante pentru Washington este contribuția fiecărui stat aliat la securitatea NATO.
2: Una dintre deciziile care a fost luată anul trecut a fost decizia Congresului să pună limitări față de posibilitatea administrației de a retrage un număr semnificativ de trupe din Europa. Practic, 76.000 este acest plafon. Dacă se scade sub acest plafon pe teritoriul european, trebuie să fie o conversație cu Congresul în această direcție. Tot ei sunt cei care, tot la inițiativa și aportul lui Mike Rogers, au dus la câteva decizii cheie. De exemplu, în acest moment, aprobarea pentru alocarea bugetară pentru apărare în Statele Unite ale Americii prevede o creștere de peste 25% a bugetului alocat pentru 2027 pe teritoriul Europei. Sigur, între Camera Reprezentanților și Senat acolo sunt în continuare dezbateri, dar Congresul are o poziție fermă pro-NATO și atât în cadrul echipei republicane, cât și în cadrul echipei democraților, istoria parteneriatului strategic cu România e foarte importantă. Mulți dintre ei au văzut baza de la Cogălnicianu sau au planuri să viziteze România în viitor, iar noi pe parcursul acestui an am făcut din întâlnirile cu Congresul o prioritate a diplomației. De aceea, odată la 2-3 luni în delegațiile noastre în Washington ne-am asigurat că avem aceste conversații în Congres. Au fost peste 20 de întâlniri în ultimul an în Congres și asta duce la aceste decizii politice de sprijinire a prezenței americane pe teritoriul României și European.
1: Vremea este călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Transilvania, Moldova și la munte va ploua. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. 29 de grade sunt acum la București și la Cluj, 28 la Iași, 31 la Timișoara, 26 de grade la Brașov și tot 28 de grade sunt și la Chișinău. Mă opresc aici, dar vă aștept și la ora 17. Rămâneți până atunci pe RFI.
3: Salut Zirek!
4: Salut Billy!
3: Ah, tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa. Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
3: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
4: Ah oui!
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portrait?
7: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois!
8: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan spune că următoarele trei luni sunt esențiale pentru atragerea cât mai mulți bani europeni. Statele Unite și Venezuela au încheiat un nou acord petrolier. România ar putea obține cu aproximativ 6 miliarde de euro mai mult din viitorul buget al Uniunii Europene, susține europarlamentarul Siegfried Mureșan. El spune că următoarele trei luni sunt esențiale pentru negocierile privind bugetul european pentru perioada 2028-2034. Mureșan afirmă că această creștere a alocărilor pentru România obținută în poziția Parlamentului European trebuie apărată acum de reprezentanții guvernului în Consiliul Uniunii Europene. Europarlamentarul critică PSD și spune că nu crede că un viitor guvern social-democrat ar fi capabil să apere aceste fonduri. Citez, alegerea este simplă, fondurile europene pentru România sau guvern PSD, a transmis Siegfried Mureșan. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, îi răspunde ambasadorului Rusiei la Chișinău, care acuză România și Uniunea Europeană că ar încerca să submineze suveranitatea Republicii Moldova. Într-o declarație la Digi24, Țoiu spune că prin aceste afirmații, Rusia recunoaște că își pierde sfera de influență și controlul asupra Republicii Moldova.
2: Cetățenii din Republica Moldova sunt pe drumul irreversibil de aderare la Uniunea Europeană, de altfel o reușită extraordinară a muncii din ultimul an și a ultimilor ani de zile este deschiderea clusterelor de negociere, a două clustere și vrem să le deschidem pe toate până la sfârșitul anului pentru aderarea la Uniunea Europeană a Moldovei. Ei sunt pe un drum irreversibil pe calea europeană, sigur, irreversibil din perspectiva voinței cetățenilor. Trebuie să facem și în interiorul UE munca diplomatică ca toate statele să fie aliniate cu acordul respectiv, dar Rusia reacționează la această evidență. Ei nu mai pot să concureze, realist vorbind, în scenariile de viitor, nici pentru țări ca România, nici pentru țări membre ale Uniunii Europene, nici pentru țări care vor să adere la Uniunea Europeană, cum e Moldova.
3: Asta vă spune ambasadorul când îl chemează la minister.
2: Bun. Când ambasadorul e convocat la minister, e convocat la nivelul directorului, nu al ministrului, dar trebuie să ne reamintim că Rusia este singura țară din lume care investește sute de milioane, sunt evaluări care vorbesc chiar de aproape un miliard în propagandă, nu pentru a-și promova propria reușită, pentru că această reușită nu există, situația lor economică este în acest moment profund îngrijorătoare față de ce poate să ofere propriilor cetățeni, ci folosesc acești bani pentru a încerca să vulnerabilizeze perspectiva față de NATO sau față de Uniunea Europeană și exact aceeași dinamică o au și față de Republica Moldova.
0: Președintele american Donald Trump a anunțat la finalul săptămânii trecute un nou acord petrolier între Statele Unite și Venezuela. Liderul de la Casa Albă susține că Statele Unite vor avea control majoritar asupra 65 de miliarde de barili de rezerve de petrol dovedite. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, salută și acordul istoric care va rămâne în vigoare timp de 25 de ani. Madalina Șerban vine cu detalii.
4: Într-un discurs ținut în acest weekend, președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a salutat acordul, considerând că acesta va contribui la redresarea economică a țării, transmite BBC. Potrivit estimărilor prezentate de Rodriguez, acordul ar putea aduce statului venezuelean

0: susține președinta țării. Pe de altă parte, Donald Trump susține că Statele Unite și-au asigurat controlul majoritar a peste 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite ale Venezuelei. Acordul va reduce substanțial prețurile la benzină pentru toți americanii, a estimat liderul de la Casa Albă, care s-a confruntat recent cu presiuni interne pentru a reduce prețurile la benzină, care au crescut brusc pe fondul războiului cu Iranul.
1: Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul președintelui Donald Trump cu Iran, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării aflat în Europa și un oficial NATO. Situația generează îngrijorări privind vulnerabilitatea țărilor NATO în fața unui potențial atac rusesc. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
2: Oficialul american din domeniul apărării a precizat că lipsa cea mai îngrijorătoare vizează interceptoarele de rachete Patriot, capabile să doboare rachetele balistice rusești de mare viteză. Oficialul NATO a confirmat nivelul scăzut al stocurilor de rachete Patriot deținute de forțele americane și NATO în Europa. Ambii au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a chestiunilor militare discutate. În eventualitatea unui atac cu rachete balistice rusești asupra, de exemplu, unui comandament militar sau a unei centrale electrice, NATO s-ar putea afla într-o situație similară cu cea a Ucrainei, rămasă fără suficiente sisteme Patriot și ar putea fi nevoită să încaseze lovitură după lovitură, a mai spus oficialul american din domeniul apărării. Potrivit acestuia, în Europa, armata americană cu siguranță nu dispune de suficiente sisteme Patriot pentru a opri un eventual atac susținut cu rachete balistice și ar avea o capacitate foarte limitată de a se apăra împotriva unei singure lovituri cu rachetă balistică sau a unei rachete rusești rătăcite, care și-ar schimba traiectoria. Oficiali europeni și din cadrul NATO afirmă că Rusia ar putea fi în măsură să atace țări membre ale alianței până în 2030. Se estimează că până la acea dată stocurile de sisteme Patriot vor fi refăcute. NATO a anunțat că prima unitate de producție a rachetelor Patriot din Europa urmează să fie inaugurată în Germania în luna septembrie, primele livrări urmând a fi la începutul anului viitor. Acestea vor fi direcționate către țările care au plasat deja comenzi, printre care Germania, Olanda, România și Spania, a mai spus oficialul american din domeniul apărării.
1: Vremea este călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar la munte, în Transilvania și Moldova, s-ar putea să plouă. Maximele astăzi sunt cuprinse între 26 de grade în sudul litoralului și 35 în vestul țării. 29 de grade sunt acum la București și la Cluj, 28 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 26 la Brașov și 28 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o duminică frumoasă în continuare, numai bine!
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației.

0: și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Mersi pentru videouri. Ce mă bucur să aud despre Zirek. Sper că totul va fi gata când ajung ai lui. O să fie o viață nouă pentru ei.
1: Des nouvelles du 12 bis. Une production RFI langue française et RFI Labo avec France Éducation Internationale.

0: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.